豆腐やまとまいかとわん。ここへほきへいふかかやまと、やっぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかていろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチホキトーマートバリキ。アーメンネ。